0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanje novinara o tome šta oni podrazumevaju. Premijer je razgovarao i sa predsjednicima opština o najavljenom euromodelu. Spajić je saopštio da su vlada i opštine saglasne da su povećanje zarada i ukupnog životnog standarda ključni mehanizmi za sprečavanje odlaska građana nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Poslanici Demokratske narodne partije neće u četvrtak prisustvovati sednici na kojoj je planirana rasprava o smeni predsjednika Skupštine Andreja Mandića, saopšteno iz poslaničkog kluba te stranke. Navodi se da je poslanički klub DNP-a nakon razgovora koji su obavili lider te partije Milan Knežević i Mandić još jednom sagledao aktuelan politički trenutak i odlučio da ne obezbeđuje kvorum podnosiocima inicijative koji su dobili podršku i potpise i od delova parlamentarne većine. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću donelo je rešenje o zadržavanju i podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletne pastorke, saopšteno iz tog tužilaštva. Crna Gora je potpuno posvećena zatvaranju pregovaračkog poglavlja 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku i sve je spremno da ono bude zatvoreno, kazuje ministar saobraćaja Radoš Zečević. Gostujući na televiziji Crne Gore, Zečević je najavio i početak radova na više važnih putnih i železničkih projekata. Uskoro bi trebalo da počnu radovi na zapadnoj izobilaznici, čijom bi izgradnjom trebalo da bude rasterećen saobraćaj u tom delu Podgorice. Američki odbor za mir predstavio je u Njujorku šestomesečni plan vredan 2,45 milijardi dolara za početak obnove i upravljanja gazom, dok primjer iz oktobra jedva opstaje. Na sastanku upravnog odbora predstavljen je nacrt sa 66 projekata iz oblasti infrastrukture, obrazovanja i zdravstva. Plan je zamišljen kao početna faza šire Trumpove strategije od 20 tačaka za okončanje izraelskog rata u Gazi. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo kao uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora, objavio iranski državni emiter Irib. Araghchi je rekao da je u tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD Steveom Witkoffom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno sunčano, na severu ujutru ponegde moguća magla ili niski oblaci. Posle podne i krajem dana postepeno povećanje oblačnosti i kasno tokom noći mestimično kiša. Vetar slab do umeren promenjiv. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: I hope that you finally found it all.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

What comes next will be marvelous.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović poručio ispred Cveta Srebrenice u Ujedinjenim nacijama da Crna Gora izražava pijetet prema žrtvama genocida u Srebrenici i da će nastaviti da neguje kulturu sećanja, poštuje utvrđene činjenice i zalaže se za društvo u kojima se takav genocid nikada više neće ponoviti.
2: Bivši ministar pravde i advokat Andrej Milović podneo je prijavu državnom tužilaštvu zbog, kako tvrdi, nezakonitog dostavljanja njegovog iskaza medijima, tražeći da se utvrdi ko je iz specijalnog policijskog odeljenja prosledio dokument dnevnom listu vijesti.
1: Nevladina organizacija Euromost podnela je krivičnu prijavu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu i Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv 4 firme i odgovornih lica u njima zbog sumnje da na području opštine Gusinje na više lokacije u dolini Grnčara godinama nezakonito eksploatišu pesak i šljunak.
2: Vrhovni sud produžio je pritvor za još 3 meseca četvorici osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću donelo je rešenje o zadržavanju i podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletne pastorke, saopšteno iz tog tužilaštva.
2: Crna Gora ima dovoljno naftnih rezervi, a vlada prati situaciju kada su u pitanju cene goriva, kaže za televiziju Vijesti ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji očekuje da na snazi ostanu trenutne cene struje. Šahmanović je u susret zatvaranju poglavlja 15 najavio brojne nove investicije, uključujući izgradnju solarnih elektrana i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije. Kada je u pitanju uvoz struje, Šahmanović kaže da ove godine stojimo bolje nego prethodne.
1: Crna Gora je potpuno posvećena zatvaranju pregovaračkog poglavlja 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku i sve je spremno da ono bude zatvoreno, kazao je ministar saobraćaja Radoš Zečević. Gostujući na televiziji Crne Gore, Zečević je najavio i početak radova na više važnih putnih i železničkih projekata. Uskoro bi trebalo da počnu radovi na zapadnoj izobilaznici, čijom bi izgradnjom trebalo da bude rasterećen saobraćaj u tom delu Podgorice.
2: Tokom letnje turističke sezone, zaključno sa 1. septembrom, inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva izvršili su oko 1500 kontrola na moru, pri čemu je zbog utvrđenih prekršaja izrečeno ukupno 530.000 eura kazni. Ministar pomorstva Filip Radulović je saopštio da cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje samo po sebi, već unapređenje sigurnosti na moru i dosledno poštovanje propisa. Gotovo 5000 dece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u proseku 20%, odnosno svako peto dete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog proseka, 11 naspram 20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 dece u zemlji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Cena nafte pala je 5. dan zaredom, pa se međunarodno referentni Brent kretao oko $100 za barel, dok je američka nafta pojeftinila na oko $91. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba sa Iranom, pošto je američki predsjednik Donald Trump u Ujedinjenim nacijama rekao da veruje da bi Sjedinjene Američke Države mogle postići dogovor sa Iranom nakon novembarskih izbora za Kongres.
2: Američki odbor za mir predstavio je u Njujorku šestomesečni plan vredan 2,45 milijardi dolara za početak obnove i upravljanja gazom, dok primirje iz oktobra jedva opstaje. Na sastanku upravnog odbora predstavljen je nacrt sa 66 projekata iz oblasti infrastrukture, obrazovanja i zdravstva. Plan je zamišljen kao početna faza šire Trumpove strategije od 20 tačaka za okončanje izraelskog rata u Gazi. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitri Peskov, izjavio je da je predsjednik Rusije spreman za novi susret sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, Donaldom Trumpom, ali da ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme. Evropska komisija predložila je Savetu da ukine mere uvedene Mađarskoj 2022. godine, jer smatra da je ta zemlja otklonila kršenja vladavine prava koje utiču na budžet Evropske unije. To konkretno znači odmrzavanje 4,2 milijarde evra iz kohezionih fondova i obnavljanje punog pristupa Mađarske programima EU, Erasmus Plus i Horizont Evropa.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano, na severu ujutru ponegde moguća magla ili niski oblaci. Posle podne i krajem dana postepeno povećanje oblačnosti i kasno tokom noći mestimično kiša. Vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od -1 do +15, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing.
3: TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

so badly lie down next to you on the couch.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, pa ajmo da krenemo od toga da kažemo dobrodošli nama, a i da kažemo dobrodošla jeseni. Jesen nam je juče zvanično došla u 2 sata i 5 minuta, naravno svi znamo šta očekujemo od jeseni. Prvo što će biti malo onako ludo vreme, sunce sija tokom dana, onda padne kiša. I taman kad onako pokisli, mislimo, dobro, to je to, vraća se sunce, onda nas opali malo i vetrića na planinama, realno može i da se očekuje sneg. Eto, to je kratko i jasno što se tiče vremena u ovom periodu godine. Svakako ono što je dobro, priroda postaje prelepa, dobijamo neke onako prirodno prelepe boje, možemo da idemo na neko uživanje negde u prirodu. Jesen ima svoje čari, moramo priznati, onaj miris kiše posle svega, a i naravno, bolje jesen nego zima. Bolje da kažemo jao što smo malo pokisli, a onda sunce grane, nego da bude sneg i onda budemo u fazonu jao kad će leto, ali sam se smrzao. Znate o čemu pričamo, svi smo u tom fazonu tokom jeseni. Svakako ljudi, ritam dana počinje, prešli smo 12 sati, bucalo je sa vama, družimo se sve do 4, kao i uvek, kao i svake večeri. Tu smo zajedno, družimo se, zezamo se, prelazimo odlične temice. Naravno, dosta temica je sad vezano za filmove, jer ovo 2026. godina, moramo priznati, je baš onako vezana za tu kategoriju života. Svakako u prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnje smene i dnevne smene, tako da smo rezervisali za njih prvi sat vremena, a do tad, dok ne dođu oni, idemo mi na muziku i na dobro druženje. Tako da, drage moje noćne ptice, gde god da smo, šta god da upravo radimo, da li smo na poslu, da li smo na putu, da li smo kući, pravo je vreme da se pojača radio i da krenemo da đuskamo.

0: DDI radiju.
1: Došlo je vreme i za našu statistiku, ali tako se mora?
2: Jeste, pitanje će glasiti ovako, ste spremni?
1: Da.
2: 25% ljudi jednom dnevno pomisli o ovome. O čemu?
1: O čemu pomisli 25% ljudi jednom dnevno?
2: Da.
1: Pomisli... Au, koliko mi se ne radi. Recimo to.
2: Jednom dnevno?
1: Dobro, to da, to ujutru.
2: Jednom dnevno pomisliš samo, ne, nije se bazirala ova statistika za ujutru, nego za ceo dan. Ajde, 25 ljudi pomisli na ovo, bar jednom dnevno. Pišite na Viber na 069 308 9399 na šta to pomislite jednom dnevno.
1: Tako je.

0: TDI Radio.
1: 25% ljudi pomisli na ovo jednom dnevno. Na šta pomisle? Pisali ste na Viber, Viber broj 069-308-9399 i u istom smo sosu, ni vi ni ja ne znam odgovor, zato što to zna samo Isidora, jer je ovo njeno istraživanje.
2: Tako je, ajde vidimo šta ste pisali na Viber. 069-308-9399 možete i dalje da vidimo, kaže i ovo. Pomisle jednom dnevno kako im je skupo gorivo.
1: A uvijek je, znaš, ako da nosi sve ti skupo. Jao, ne, sad. Sve što mora daš pariti skupo.
2: Jeste,
1: pa da. Realno, znaš. Jeste. Ajmo dalje.
2: Evo, kaže Nenad, treba pomisle da uplate loto, pa ne uplate.
1: Kad bi dobio nešto loto. Da. E, ja sam pomislio to, vidim reklamu na TV-u i upozorno sam...
2: Daj da probam.
1: Čim oni puštaju reklamu, znači da baš sad treba...
2: Jeste, da.
1: Svaki pot pušta reklamu.
2: Tu su i primjeri da 25% ljudi pomisli jednom dnevno da sutra kreće da trenira, da mora ranije da legne večeras, pomisli gde su mi ključevi, pomisli da mu treba više para. Ima baš milion primjera na Viberu.
1: A tačan odgovor?
2: Jedan je tačan, da, to je da 25% ljudi dnevno, jednom dnevno pomisli na to što da jede danas.
1: Ja minimum 3 puta.
2: Jel da?
1: Ponekad i 5.
2: Ponekad i 5.
1: Ponekad i 5. A šta ćemo da jedemo?
2: A
1: šta ćemo da
2: jedemo?

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Elektronska pošta je odavno naša svakodnevnica, ali mnogi zapravo ne poznaju pravila lepog ponašanja za ovaj vid komunikacije. Ne pišite romane. Ana Karenjina već ima svog autora. Obratite pažnju na vreme u koje šaljete mail. Vodite računa i o tome da je poštovanje vrlo važan segment svakog maila. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: 2:35 posle ponoći.
2: Vidio je oglas za posao. Ako želite da radite u kompaniji koja je već 25 godina lider na tržištu marketinga, dobro, želim. Gde piše kolika je plata? Aha, 700 evra početna. 5 dana u nedelji, to je moj posao. Subject, našli ste radnika. Ne radnika. Pravu osobu za vašu kompaniju. Dakle, višnja ovde. Čekaj da nađem neki emoji višnjice. E tako, što mi je slatko ovo. Ajmo. Što se tiče mog obrazovanja, smatram da je ceo život škola i ne verujem u formalne diplome, smatram da bih bila odličan član sektora za marketing, jer čak ni na TV-u ne menjam kanal kada krene marketing, koliko me interesuje ovo polje. Očekujem vaš poziv i radujem se našem susretu. Smiley. E tako.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Startup dana na TDI radiju.
1: A nema ljudi, ovo stvarno ima samo na Balkanu i to je to. Grme društvene mreže. Bukvalno mi ova slika koju ću vam upravo opisati i reći, bukvalno ljudi iskače iz svega. Kao ona pesma Despacito. Otvoriš frižider, tu je. Otvoriš TikTok, tu je. Otvoriš Instagram, tu je. Gde god ljudi šeruju samo ovu fotografiju, odnosno, ajde odmah da pređemo na stvar. Neko se dosetio da napravi prijavu za budućeg dečka. Da, e sad, to izgleda kao neki onako papir koji jednostavno morate popuniti i sad imamo fotografiju, znači može bez slike iz 2017. godine. Pazite vi ovo kako je to baš onako lepo opisano. Kaže, fotografija mora biti novija od 6 mjeseci, filteri su dozvoljeni samo ako te i rođena majka i dalje prepoznaje. Realno, ljudi, moramo reći da je ovo originalno. E sad, imamo osnovne podatke. Ime, prezime, godina, grad, visina, horoskopski znak. Dobro, to je okej, to je ona osnova kao što kad bi si upoznao. E sad, životna situacija, piše gde živiš, sa roditeljima, sam, sa cimerom, ne znam ni ja. Status, slobodan, komplikovan, bivše još ima šifru. Da li mama mora da odobri devojku? Da, ne, mama još ne zna da sam odrastao. To su neke od pitanja za životnu situaciju. Sad, posao i odraslost. Čime se baviš, to moramo da popunimo. Da li imaš stabilan posao? Verovatno je to odgovor da ili ne. Koliko puta mesečno kažeš nemam para? I sad imate kolonu da upišete 1, 2, 3, 5, 10. E sad, imamo posljednje pitanje. Da li očekuješ da žena plati pola svega, kuva 100% i izgleda 24/7 kao na Instagramu? Imamo kolonu da, ne i samo kad mi odgovara. Ljudi, ovo je ozbiljna jedna lista. Praktične veštine, možeš li bez YouTube videa, da, sastaviš policu, promeniš sijalicu, rezerviš restoran, pozoveš majstora bez panike, kažeš pogrešio sam, odgovoriš na poruku. Šta bi većina momaka napisala ovde? Ovo je baš onako trik pitanje. I ima još jedno tu, najbolje jelo koje znaš da spremiš. Neko bi stavio sendviče, neko bolognjeze, neku picu, neko ovo, neko ono. Emocionalna provera, to je pod brojem 5. Kad se posvađamo, ti razgovaraš, nestaneš na 3 dana, objaviš story da me nerviraš. Koliko bivših su samo drugarice po navodnicima? 0, 1 do 2, ne pitaj, sve su mi kao sestre. A ja opet, to je, ljudi, ja ne znam šta bi odgovorio ovde, šta god da staviš u problemu si. Da li znaš šta znači doslednost? To je jedno pitanje. Da, ne, čuo sam na TikToku. I završno pitanje, zašto misliš da si kvalifikovan za ovu poziciju? E sad, šta biste vi ovde napisali? Kad popunite sve ovo, pa mislim ja to zato što mi se sviđaš. A mora neko ovde, ljudi, 100% trik pitanje, to je trik odgovor da bude neki onako malo šmekerski. I sad, na kraju svega toga, kad popunimo, imamo rezultat prijave, primljen, na čekanju, red flag odbijen. Tako da eto, crno na belo, šta god, bacite pogled na Instagram ili na TikTok da vidite ovo, ovo je stvarno urnebesno čega se ljudi dosete.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI, samo hitovi.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju.
3: E pa, ljubitelji moje Eurovizije, među njima sam i ja, moram priznati, imamo jednu baš onako lepu vest. Crna Gora ide zvanično na Euroviziju 2027. Što je baš onako odlično, znamo odmah da će biti ceo Balkan tamo, tako da možemo da izdominiramo. Kažu da je Crna Gora zvanično potvrdila učešće na 71. izdanju pesme Eurovizije, koje sljedeće godine će biti održano u Bugarskoj, u gradu Burgasu. Dakle, polako možemo da počnemo da razmišljamo kako bi izgledalo novo takmičenje i ko bi mogao da predstavlja Crnu Goru, kakvu će pesmu poslati i naravno da li ćemo već na prvom slušanju imati onaj osjećaj, ovo bi moglo daleko, morat ćemo da sačekamo. Takmičenje će se održati u maju 2027. godine, a datumi su već poznati. Prvo polufinalno veče zakazano je za 11. maj, drugo polufinalno veče za 13. maj, dok je veliko finale 15. maja. Sve će se održavati u Burgasu, tako da će ovaj bugarski grad narednog proleća biti jedno od najvažnijih mesta za sve ljubitelje muzike Eurovizije. Ono što za sad ne znamo jeste ko će predstavljati

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 15. put na pesmi Eurovizije kao samostalna država. A kad pričamo o Euroviziji, ne možemo da preskočimo ni podatak koliko ovo takmičenje zapravo ogromno. Ovogodišnje izdanje koje je održano u Austriji pratilo je čak 131 milion gledalaca. Znači, nije Eurovizija samo ono naše kućno gledanje uz društvo, grickalici i komentare tipa ovo je trebao da prođe dalje ili kako je ovaj dobio toliko poena. E sad, Eurovizija je, pa realno možemo reći, jedan od najgledanijih televizijskih muzičkih događaja na svetu. I baš zato će izbor crnogorskog predstavnika biti baš zanimljiv. Da li ćemo gledati novo nacionalno takmičenje, pa imati onako više izvođača i pesama između kojih će se birati ili će odluka biti donata internet selekcijom, za sad nema odgovora. Ali čim bude poznato više detalja, znaćemo i ko kreće put Burgasa. Do tad ostaje nam da nagađamo i pravimo svoje favorite unapred, što je realno jedno od omiljenih sportova svih nas koji pratimo Euroviziju. Jer prvo ide čekaj pa ko predstavlja Crnu Goru, onda čujemo pesmu pa kreći nije loše, a posle drugog slušanja zapravo je baš dobra. A onda kad dođe takmičenje, ljudi, kako ovo nije dobilo više poena? Znate već kako to ide. U svakom slučaju, Crna Gora ide u Burgas, datumi su poznate, ime predstavnika i pesme tek treba da budu onako otkriveni. Do maja 2027. ima još vremena, ali znamo da će Eurovizijska priča krenuti mnogo ranije, mi ćemo pratiti šta se dešava, a vi ostanite naravno u Stedi i radio. Jer kad krenu prve pesme, nastupi prognoze, bit će materijala za komentarisanje na pretek.

Samo hitovi. Samo hitovi.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E pa ljudi, zamislite da imate 6 godina, znači taman ste u fazonu da učite da vezujete pertle, da pregovarate onako sa roditeljima oko još jednog crtaća i da vam je najveći problem kako da pojedete povrće, a da vas niko ne uhvati. E sad, onda se pojavi jedna šestogodišnja devojčica iz Kine i odluči da će da bude svetski rekorder u slaganju Rubikove kocke. Svi znamo za Rubikovu kocku, svi znamo da smo barem jednom pokušali da je sredimo što pre, što brže, ali u stvari plava je na mesto gde je žuta, žuta je na mesto gde je plava, bela je ovamo, crvena je ovamo i realno dosta nas nikad nije uspalo da je složi. I ne samo da je odlučila, nego je rekord oborila 2 puta za samo 3 dana. Respekt, skidamo kapu. Zove se Lian Yunji. Dolazi iz kineske provincije Sichuan i već sa 6 godina uspela je ono što bi mnogi od nas verovatno jedva uspeli za 6 godina, a kamoli za 6 godina života. Ona je na takmičenju prvo postavila novi ženski svetski rekord u prosječnom vremenu slaganja Rubikove kocke 3x3x3 za 4,52 sekunde. Pa ja ne mogu da onako aplaudiram za toliko, a ne da složim Rubikovu kocku. I onda, kao da je neko pitao, dobro, može li još malo brže, ona se pojavila ponovo i spustila vreme na neverovatnih 4,27 sekundi. E sad, ako neko u ovom trenutku pomisli, pa dobro, šta je to 20 sekundi, ljudi, pričamo o Rubikovoj kocki, znači, uzmite u ruke, pogledajte, nećete složiti za dan, a ne za 4,27 sekundi. 4 sekunde, znači, 4 sekunde i 27 stotinki, znači, dok mi u tom vremenu uglavnom stignemo da kažemo, čekaj, gde mi je telefon, ona već složi celu kocku. I ono što je posebno zanimljivo jeste da ona nije samo neko dete koje ima neverovatnu brzinu u prstima. Za ovo je ozbiljno trenirala. Tokom prethodne godine svakog dana je vežbala između 2 i 3 sata i savladala više od 1300 algoritama za slaganje Rubikove kocke. Ako vam broj 1300 zvuči mnogo i treba da zvuči, to su različite kombinacije i potezi koje moraju da se nauče i prepoznaju praktično u deliću sekunde. Zamislite sad da vam neko kaže, evo ti Rubikova kocka, nauči 1300 načina da je složiš i onda ćemo da ti merimo štopericom. Mislim da bi se većina nas prvo zahvalila i otišla po čokoladu, ali ova devojčica je očigledno odabrala drugi put i tu dolazimo do još jedne fascinantne stvari. Ona je sa 6 godina postala jedina takmičarka na svetu koja ima prosječno vreme slaganja kraće od 4,5 sekunde. Dakle, nije u pitanju jedan slučajni pogodak. Potrebno da je više puta se složi kocka neverovatnom brzinom da bi prosječno vreme bilo toliko nisko. A Rubikova kocka je, da se podsjetimo, nastala još 70. godine i od tada izvor radosti, nerviranja i porodičnih svađa širom sveta. Sigurno znate onu situaciju, neko vam da kocku, vi je okrećete 5 minuta, sve izgleda onako da je sve gore i gore i onda dođe čuvena rečenica, ma nema veze, ja ću je vratiti kako je bila. Problem je što više niko ne može da je vrati kako je bila. E pa za Lian Yunji očigledno nema tih problema. Ona je ušla u potpuno drugi nivo i možda je najlepše u celoj priči to što pokazuje koliko deca mogu da budu neverovatno posvećena kada pronađu nešto što ih stvarno zanima. Dok neko sa 6 godina skuplja sličice, igra igrice ili pravi haos po dnevnoj sobi, ona svakog dana provodi nekoliko sati uz Rubikovu kocku i pokušava da bude još brža. A sad zamislite da je potrebno manje od 5 sekundi da se obori rekord koji ste upravo postavili. Bukvalno, postavite rekord, prođe jedan dan pa kažete, dobro, ovaj može još malo bolje da se popravi. I popravi ga za četvrtinu sekunde. Tako da, ako danas imate neki problem koji vam onako deluje komplikovano, možda samo treba promeniti perspektivu. Jer dok se mi nerviramo što ne možemo da složimo Rubikovu kocku ni za 10 minuta, jedna šestogodišnjakinja iz Kine je rešila da složi za 4 sekunde i to 2 puta. Za 3 dana, da se razumemo, iskreno, posle ovoga, pa Rubikovu kocku više ne gledamo isto. Ona više nije igračka, ona je ozbiljan protivnik i ako vam se danas neka kocka na njoj ne uklapa, a nemojte da brinete, niste vi loši, samo niste trenirali 2 do 3 sata dnevno i naučili 1300 algoritama.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Postoje ptice selice, a postoje i ptice koje se ne sele, to jest ne idu u južnije krajeve kada dođe zima. Hajde da vidimo kako kokoške idu na jug kada dođe zima s obzirom na to da ne mogu da lete.
1: Kako kokoške idu na jug s obzirom na to da ne mogu da lete? Ne znam.
2: To je bilo trik pitanje, pošto domaće životinje ne idu nigde, jer su zatvorene.
1: A šta ako se kokoške puste?
2: Ne znam, stvarno, iskreno.
3: Ko će da ga zna, bre, nek idu kako hoće. Samo nek idu, nek se ne mrznu ovdje, bre.
0: Kokoške nisu ptice selice, one ostaju sa nama. Barem one koje se ne pojedu.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, pravo je vreme malo i da se posveti pažnja našim dragim vozačima, našim ljudima koji vole onako u ovim kasnim satima malo duže da se voze, pa gde god da ste krenuli, da li ste krenuli na posao, da li ste krenuli kući sa posla ili jednostavno ste krenuli na neku žurkicu, što da ne, možda je neko uzeo i onaj ostatak godišnjeg odmora pa je krenuo na neki mini odmor, želimo vam da odmorite dobro, svakako ljudi gde god da ste krenuli, šta god upravo da radite, ajmo mi da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na deonicama gde se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez. Što se tiče opreznosti, mi smo lagani, mi koji slušamo TDI smo savjesni vozači, nema greške, sve poštujemo brzinu, saobraćajne signalizacije, vezani smo tako da smo mi mirni što se ovog tiče. Jesen je stigla, padeće kiša, eto tu pripazite malo, čisto zbog puteva da znate, pa ajmo mi odmah da pređemo na radove na putu. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. A do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A od 17.9.2026. godine do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 2.30 do 5.30 doći je do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. A izmenjen režim rada saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027.